igbesi aye wa gege bi oko to rajo nje ti rarin ajo ti o so ko mo tun lele ma